0: Darasan.
1: Hawara adu Rukaiya Ahmed Alibe Nyindiro Krazu.
0: Darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
1: Ndifara sa du indin findin luku.